Tama emaha, stavasana na deho. Stavasana na deho che, ketsika imus parigorya.